0: تعلیم کی پہچان۔ رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم، جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ، چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن، پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف، وی آر رائزرز، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نز بینک آف خیبر بٹگرام، فون نمبر 0300 56 35 207۔
1: خدے مو بیخ پدی چے اوباسا
2: سچل دی حلقہ بیا د سچے جوڑی کڑی دی روزانہ ستا مسئلے وی
1: مسئلے بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
2: نمونگ سوکو سو ہوتا سول دا بازار نہ خچے راوڑم
1: دا خچے بدا سی وینو زنس کم نوری دا چائے
2: نو سبس کے حل سدی
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نی منی نی منی دو سو ازل ورتا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
2: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
4: دا بتا تا پا بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 900 920 بل نمبر دے 0314 92 490 83۔
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان۔ قمر چائے۔
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
7: نتائج کے لیے آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے چہرہ اچھی طرح دھو کر خشک کر لیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کی تھوڑی سی مقدار لے کر چہرے پر لیپ کر کے ہلکا سا مساج کریں۔ صبح اٹھ کر آسمانی فیس واش یا آسمانی بیوٹی سوپ سے دھو لیں۔ آسمانی کاسمیٹکس جو نام ہے اعتماد کا۔ فور مور ڈیٹیلز کانٹیکٹ اس 0345923280 0300585848481۔
8: آسمانی ہربل آئل 100% آرگینک نیو ہیئر گروتھ، کھانے کے فوائد، جسم کی اضافی چربی اور موٹاپے کو کم کرے، بلڈ پریشر اور شوگر کو نارمل رکھے، مردانہ کمزوری کو دور کرے، حافظہ تیز کرے اور خون کی کمی کو پورا کرے، معدے کی گیس، جلن، تیزابیت، بدہضمی اور معدے کا درد ختم کرے، بواسیر، خونی ابادی، قبض اور متری میں مفید ہے۔ مالش کے فوائد، سر درد، کمر درد، پٹھوں کا درد اور جوڑوں کے درد سے پائے نجات، بالوں کو لمبا، گھنا اور سیاہ چمکدار بنائے، خشکی اور سکری اور سر کی جلد کے دانوں سے نجات دلائے، بچوں کے چلنے میں دشواری کو ختم کرے، فالج کے مریضوں اور ہر قسم کے زخم کے لیے بھی مفید ہے، جسمانی تھکاوٹ، ذہنی سکون، ہر قسم کی الرجی کے لیے بھی مفید ہے۔ طریقہ استعمال، صبح کے وقت نہار میں 2 چمچ 1 کپ پانی یا دودھ میں ملا کر پئیں۔ آسمانی ہربل آئل واحد وہ تیل ہے جو اندرونی اور بیرونی تکالیف کے لیے یکساں مفید ہے۔ رابطے کے لیے کانٹیکٹ اس 0345923280۔
7: آسمانی فارمولا بیوٹی کریم، قدرتی اجزاء سے تیار کردہ جس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم کا روزانہ استعمال آپ کے چہرے کو بنائے تر و تازہ۔ آسمانی فارمولا بیوٹی کریم آپ کے چہرے سے داغ دھبے، کیل مہاسے، چھائیاں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے खत्म करे, आपके चेहरे, गर्दन और हाथों की झुर्रियां खत्म करे और आपकी उम्र को छुपाए। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम में सनब्लॉक की इजाफी खसूसियात मौजूद है जो धूप के मौजूद असरात से आपके चेहरे को रखे महफूज। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की मुनफरद खुशबू और विटामिन्स दे आपको ताजगी का एहसास। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से 5 दिनों में पाए निखरा, शफाफ, बेदाग, गोरा चेहरा। बेहतरीन नतीज के लिए आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से चेहरा अच्छी तरह धोकर खुश्क कर लें। आसमानी फार्मूला ब्यूटी क्रीम की थोड़ी सी मिकदार लेकर चेहरे पर लेप करके हल्का सा मसाज करें। सुबह उठकर आसमानी फेस वॉश या आसमानी ब्यूटी सोप से धो लें। आसमानी कॉस्मेटिक्स जो नाम है एतमाद का। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टेक्ट अस 03459232860, 03005858481।

0: سلام علیه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم ساسر اور ساسو ہوسٹ تاسو قرب ڈاکٹر اسرار جان یواری بید اسمانی کاسمیٹکس پاکستان دے پشاور سٹوڈیو نے جنے خوانی غستا شمل کر تیا کہ برا نہ بجو نہ تر لس بجے پوری سایو سفستا 591 گلوبل ڈی ای خان ریڈیو پھلی کیف ایم 90.0 زلمی ریڈیو پھلی کیف ایم 90.4 دبنگ ریڈیو پھلی کو زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 99 شاہین ریڈیو آواسین ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو دبن ریڈیو پھلی کو زبنگ آواز تاسو بالکل ہم براہ راست اور ایف ایم 89.4 باجول ایف ایم سن ریڈیو ایف ایم 88 بھی شام ریڈیو پھلی کا ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو پھلی کا ایف ایم 96 سنو ریڈیو تھمرگری ریڈیو پھلی کا اور آخر کی زبنگ آواز تاسو بٹے گرام کی دبٹے گرام ریڈیو پھلی کا بالکل ہم براہ راست ہو رہی جی شکریہ ادا کوم دا وقت کی زبنگ آواز سوک پکم زی کی اوری زبنگ دری پروگرام نسز دکڑ کوی کا غر دین اسلام حوالے سے روی ادا سے حت خزانہ کی آسمانی کاسمیٹکس مختلف پروڈکٹس اس کے وجہ شکر گزار یہ مجھے او شکریہ دا آسمانی کاسمیٹکس ہم چی دمر خائستہ و یعنی کلی پروگرام ساسر پار سپانسر کوی منگ سرا تاو تاون حاصل لید آسمانی کاسمیٹکس زیم شکریہ دا کم تاسیم شکریہ دا کئی جی.

0: पोजीशन के साथ साथ 117 तलबा में 112 तलबा की A1 ग्रेड में कामयाबी। ठहरिए, सिर्फ यही नहीं बल्कि इदारे के पहले बैच के 2 तलबा का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग पिशावर में मेरिट पर दाखला। यही है मियारी तालीम की पहचान। राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बटग्राम में नर्सरी ता FA, FSC, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस की बेहतरीन तालीम, जदीद साइंस व कंप्यूटर लैब, जदीद लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट की सहूलत इत्मीनान और जिम्मेदारी के साथ। छठी जमात से 12वीं जमात तक बच्चियों के लिए अलीहदा सेक्शन। प्राइमरी सेक्शन के लिए तजर्बाकार फीमेल स्टाफ। वी आर राइजर्स। महदूद नशिस्तों पर दाखले जारी हैं। पता याद रखिए, राइजिंग पाकिस्तान इस्लामिया पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज, नजबेंट ऑफ खैबर बटग्राम। फोन नंबर 0356-35-207।
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورید ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام
2: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔
3: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم،
2: 5 ڈیز بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائڈ افیکٹ کے۔
3: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف، جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار،
2: 5 دن میں شرطیا رنگ گورا کرے، یہ یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟
3: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور، کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ نو ٹینشن بیوٹی کریم، آپ کی خوبصورتی کا راز۔ مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726۔
4: ضرور وعدنی هم پسر را لیا مخ می طول ده دانو تیر سرو ڈک تیدا بسی کی گی
5: خود غم مکاوا زبا تالا دا سی کریم راوڑم چی پا یو سو رجو که بستا مخ مکمل صفاشی
4: تا خو مال دیر کریمو نراڑل خو یو هم کارو نکو
5: ٹینشن بناخ لی زبا تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
4: نو ٹینشن بیوٹی کریم
5: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پا یو سو رجو که دا مخ ند دانو دا غنا تیر سری طول ختم کلی زکا چی داد هر قسم سٹیرائیڈ نا پاک تی
4: خانو بیا چی اس قسم نقصانی نشتے نو بیا خیرال زر روڑا کنا
5: لارم اسی دل راوڑم
4: رافتی دفارا 0334-940-9037۔
6: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے؟ تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا۔ یہ صرف ایک کریم نہیں، یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی، تازگی اور گولڈ جیسا نکھار۔ خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم، چمکدار اور پرکشش۔ چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان، نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے۔ اور سب سے خاص بات، یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے، ڈرائی، آئلی یا سینسیٹیو۔ بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق۔ نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم، خوبصورتی، نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج۔ نو ٹینشن، جسٹ گولڈن پرفیکشن۔
7: گل پانی، یہ گل پانی، یہ کب چہرہ بانے اس کا خلاچی پکی وروا چوا
8: تا سرے دا چائے فکر شتا او زما فکر در سرے ہڈو نشتا
7: ولے تا لبیا سے چل شوے دے
8: تا ستا زما پا دے مخ باندے دا دانی داغون او تیخ سری نخ کاری زخو ٹول او رس دے دے مخ دلا سو پا ٹینشن کیا
7: گل پانے نو ٹینشن
8: نو ٹینشن سمت لاؤ
7: نو ٹینشن بیوٹی کریم در تے آدو دا نو ٹینشن بیوٹی کریم استعمال سربا ستا دا مخ دا دانو داغونا تیر سری پا یو سو روز کے ختم شی او مخ پا دے تک سپن شی
8: اوے بلا خبران دا نو ٹینشن بیوٹی کریم خوب اسے سائیڈ افیکٹ نمی کنا
7: دا دا ہر قسم سٹیرائٹ نا پاک تی او طالبہ ہس قسم نقصان نا در گئی
8: نو بیا اس لارشا او مالا نو ٹینشن بیوٹی کریم روڑا
7: خا دا چیس کم نظم او روڑا میں درلا
8: نو ٹینشن یعنی کہ تاسو با ٹینشن بالکل ناخ لے
2: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔
3: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم،
2: 5 ڈیز بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائڈ افیکٹ کے۔
3: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف، جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار،
2: 5 دن میں شرطیہ رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟
3: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ نو ٹینشن بیوٹی کریم، آپ کی خوبصورتی کا راز۔ مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726۔
8: ضرور وعدنی ہم پسر رالی مخ میں طول دے دانو تیر سرو ڈک تیڑا بسی کی گی
5: خود غم مکاوا زبا تالا دا سی کریم راوڑم چی پا یو سو رجو کی بستا مخ مکمل صفاشی
8: تا خو مال دیر کریم منا راڑل خویو ہم کارو نکو
5: ٹینشن بناخ لی زبا تالا اس نو ٹینشن بیوٹی کریم راوڑم
8: نو ٹینشن بیوٹی کریم
5: آو نو ٹینشن بیوٹی کریم دا با تالا پا یو سو رجو کی تا مخ ند دانو دا اونا تیر سری طول ختم کلی زکا چی داد ہر قسم سٹیرائیڈ نا پاک تی
8: خانو بیا چی اس قسم نقصانی نشتے نو بیا خیر آلے زر روڑا کنا
5: لارم اسی دل راوڑم
8: رافتی دفارہ 0334-940-9037۔
6: کیا آپ بھی چاہتی ہیں وہ سنہری چمک جو سب کو آپ کی طرف متوجہ کر دے؟ تو پھر وقت آ گیا ہے نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم کا۔ یہ صرف ایک کریم نہیں، یہ ہے جادو جو آپ کی جلد میں لائے نرمی، تازگی اور گولڈ جیسا نکھار۔ خالص گولڈ پارٹیکلز کے ساتھ یہ جلد کو بنائے نرم، چمکدار اور پرکشش۔ چاہے دفتر کا وقت ہو یا کسی پارٹی کا پلان، نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم دے آپ کو وہ کانفیڈنس جو سب کو حیران کر دے۔ اور سب سے خاص بات، یہ ہر سکن ٹائپ کے لیے پرفیکٹ ہے، ڈرائی، آئلی یا سینسیٹیو۔ بس لگائیں اور خود دیکھیں جادوئی فرق۔ نو ٹینشن گولڈ بیوٹی کریم، خوبصورتی، نرمی اور چمک کا سنہری امتزاج۔ نو ٹینشن، جسٹ گولڈن پرفیکشن۔
7: گل پانی، یہ گل پانی، یہ کب چہرہ بانے اس کا خلاچی پکی وروا چوا
8: تا سرے دے چائے فکر شتا او زما فکر در سر ہڈو نشتا
7: ولے طالبیا سے چل شوے دے
8: تا سو تے زما پدی مخ باندی دا دانی دا ہن او تے خسری نخ کاری زخو ٹول او رس دے دی مخ دلا سو پ ٹینشن کیا
7: گل پانے نو ٹینشن
8: نو ٹینشن سا مطلب
7: نو ٹینشن بیوٹی کریم در تے یادو دا نو ٹینشن بیوٹی کریم استعمال سربا ستا دا مخ دا دانو دا ہن تیر سری پ یو سو روز کے ختم شی او مخ پدی تک سپن شی
8: اوے بل خبرات نو ٹینشن بیوٹی کریم خوب سے سائیڈ افیکٹ نہیں کنا
7: دادا ہر قسم سٹیرائڈ نہ پاکتی او طالب ہس قسم نقصان نہ در گئی
8: نو بیا اس لاڑشا او مال نو ٹینشن بیوٹی کریم روڑا
7: ہاں دا چیس کم نظم اور روڑا میں درلا
8: نو ٹینشن یعنی کہ تاسو با ٹینشن بالکل ناخ لے
2: آئینے میں وہ دیکھ رہے تھے بہار حسن، آیا میرا خیال تو شرما کے رہ گئے۔
3: ہمارے حسین چہرے کا سیکرٹ نو ٹینشن بیوٹی کریم،
2: 5 ڈیز بیوٹی پلان کے ساتھ لائے اتنا نکھار جو رہے ہمیشہ برقرار بنا کسی سائیڈ افیکٹ کے۔
3: نو ٹینشن بیوٹی کریم میں موجود فروٹ ایکسٹریکٹ جو آپ کی سکن کو کرے بالکل صاف، جلد کو بنائے ملائم اور چمکدار،
2: 5 دن میں شرطیہ رنگ گورا کرے کہ یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے؟
3: آپ نو ٹینشن بیوٹی کریم ہر اچھے میڈیکل سٹور کاسمیٹک سٹور سے آسانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ نو ٹینشن بیوٹی کریم، آپ کی خوبصورتی کا راز۔ مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0311-720-5726۔

0: انستغرام خلکو دپاره د خوشحالی زیره. اوس تاسو لا بل ځای ته د تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار بټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنۍ واره او سترینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساتي، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہو کے اسد خان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-56-32-017، او پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانہ سٹور، دا اعتماد او دا کوالٹی نوم.
1: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔
2: یو نیم سو کا باپ ہو راشا لے گا دیو سو کا باپ راشا نیمبان اور تمہیں دوسرے دانے واش شب
3: یا لکا سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی ڈیر دی لیمو میں پہ ہم نچوڑ کڑے دے
4: نا گل کاکا تا سخرے امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رازا یو کباب مونگ سر اخرا چھ دخلے خون دی ور سر خشی
4: نا گل کاکا زما پال دے میدک میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں نرازی
3: گورا سید

لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام. مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی، شاندار نتائج. حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی. ٹھہریے، صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے 2 طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ. یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان. رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام میں نرسری تا ایف اے، ایف ایس سی، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم. جدید سائنس و کمپیوٹر لیب، جدید لائبریری، ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ. چھٹی جماعت سے 12ویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن. پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف. وی آر رائزرز. محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں. پتہ یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج، نزبینک آف خیبر، بٹ گرام. فون نمبر 0

0: 356-3537.
1: پټګرام خلکو د پاره د خوشحالي زیره اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. تاسو په خپل هار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه ملاويدل شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او د کمال خبره پکې دادا چې د یو کیلو مصالحې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو لپاره د هر کپنۍ واره او سټرینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړی ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاسه کئی د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پتا یاد ساتے، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام. د نورو معلوماتو لپاره پدی نمبر رابطہ ہوکے اسد ہان 0347-61-064-17، محمد ریاض 0300-5632-017، اور پی ٹی سیل نمبر ہم یاد ساتے 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور، دا اعتماد اور دا کوالٹی.
0: کیا آپ اپنے بچے کے روشن، محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں؟ تو پھر آئیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں، جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی، اخلاقی تربیت، اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے۔ نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم، پری میڈیکل، پری انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام، قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام، جدید تدریسی طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام، یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشوونما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے، محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائیہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیاری لے کر
2: محبت تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: یو نیم سو روپیہ باپو
6: راشا لے کا
5: دریو سو کا با

طریقہ کار، کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں، پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول، طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت، طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام۔ یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں، ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں۔ اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے سکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹ گرام، جہاں خوابوں کو ملتی ہے کامیابی کی پرواز۔

تو بالکل جناب تاسو تمنگ راؤنڈی صفات زیتون ہربل آئل ہر قسم بیماری وقت ہوئی سر مالش کول ایشی تاسو جسم کی اضافی چربی بھی موٹاپا بھی بواسیر مسلوی سر کی خشکی بھی دایوزل ضرور استعمال کے د میدی بد ہضمی بھی قبض بھی بلڈ پریشر مسلوی شوگر مسلوی دبینی کمی بھی تیزابیت بھی بد ہضمی پمیدا من درد بھی ذہنی سکون درد نے دا استعمال کا یو زلا استاسو سر درد کبھی املا درد کبھی پٹی درد کبھی جھوڑنا درد کبھی تو دا جان تو ضرور واخل خواب ضرور استعمال کھے نشاد قستا او کنو مینا والو

تو کستا سو عمر دی جی 14 سال لے او شل کال بعد بیام 14 سال لے بیا 45 سال بعد بیام 14 سال لے رانی نے پی بول او دل بھر جانا علیش پاسے میں سو کالا دورانی ما سونگ واورا گجری یو ستاسو شو اورم بل آر جے رحمان اورم بٹنگ آفیا ڈیرا من نکوما آئم کرتلین بھائی ماں کو ٹول تسلام لے گلے دے جی بیا ٹول خویندو تسلام بھائی من کو اللہ رضا دا پارا سلام لے گو آزما اماد بھائی سالار بھائی تا سلامنا الک احمد خانہ سلار خانہ سلام قبول کے السلام علیکم جی تاسو سنگ ہے انیل آئے ماں کلاگینا ڈیرا مننا انیلا خوشحال ہو سے

سلام مامو سنگئی سو نائستہ زما عائشہ مائرہ شیرازی کرتلین زویا جیمل انسا آسونیا سارتا سلام ہا سلام نادیا تا اکسا تنہا مامو ستاسو شو سما نائسوی اکسا تنہا مامو تاسو زما کزن کزن سلام کی وعلیکم سلام ڈیرا من نہ خوشحال ہو سے استاسو سلام مامو سنگے شو نائستا زما عائشہ مائرہ شیرازی کرتلین زویا جمل انسا سونیا تا سلام نادیا تا ہم سلام تنہا مامو سے میں شامل کا کنا میں بالکل شامل میں کر ڈیرا من نہ من نہ کوما مینا مولو اے مینا والو سلام تاسو سنگ زینب یما وعلیکم سلام ڈیرا من نہ جناب خوشحال ہو سے بھائی سمیس میں آج سماخ پلوم دے وجیحا عمر میں دے 21 سال زیمل خان ڈیرا من نہ خوشحال ہو سے وہی راز چ بیا سر یاران شو لک مخ کی چیو ہاغ سے بیا پیوبل گران شو لک مخ کی چیو چی دب بدنیتے رکیبان رات حیران پاتی شی چی پیوبل بند قربان شو لک مخ کی چیو لک مخ کی چیو وہی نن میں پٹ دا اشنا سر جرگوا یو خبر ہے دا بلی نخوا گوا گل چی دا اربل دا پاس کیک دی سر سنگل زما ایخی پو گوا ما خاطر زک مختا کتے نشل چی دا نور سترگا دا یار پلور کا گوا وائی وائی ہم بے پروا گردی بالکل جناب

0: پند لا جوابا کمر چای د پاکستان مشهور چای دا کوم چې د پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان په هر کور او په هر هوټل کې استعمالیږي
1: نیمنی نیمنی دوست و دل ورته ما هم د کمر چای ویلې دي خو په لالا به منی سو دی لاړ شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وي
2: دا ځل به کمر چای راوړم خدا برا تا چرتا ملاو شی
0: دا بتاتا پو بٹگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شی 0320-9-0-0-0-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
5: کیا آپ اپنے بچے کے روشن محفوظ اور کامیاب مستقبل کے لیے بٹگرام میں کسی معیاری تعلیمی ادارے کی تلاش میں ہیں تو پھر آئیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں جہاں تعلیم صرف کتابوں تک محدود نہیں بلکہ کردار سازی اخلاقی تربیت اعتماد اور قیادت کی تعمیر بھی ہماری اولین ترجیح ہے نرسری سے لے کر ایف ایس سی تک معیاری انگلش میڈیم تعلیم پری میڈیکل پری انجینئرنگ کمپیوٹر سائنس اور آرٹس کے بہترین پروگرام قابل اور تجربہ کار اساتذہ کرام جدید تدریسی طریقہ کار کمپیوٹر اور سائنس کی جدید لیبارٹریاں پرسکون اور محفوظ تعلیمی ماحول طلبہ و طالبات کے لیے معیاری و محفوظ ٹرانسپورٹ کی سہولت طالبات کے لیے کالج سیکشن میں علیحدہ کلاسز کا انتظام یہاں نصابی تعلیم کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیوں ذہنی و جسمانی نشو نما اور عملی تربیت پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے محدود نشستوں پر داخلے جاری ہے اپنے بچوں کے بہتر تعلیم و تربیت کے لیے کل نہیں آج ہی تشریف لائیے اسکائی ہاک انٹرنیشنل اسکول اینڈ کالج بٹگرام جہاں ملتی ہے کامیابی کی پرواز
6: میں چاند کرو اور دس رخ چھٹو نے لکھو نمنتر